0: Ai te olea hata tōlu ku whanong ki eigu ata te tōlu mwenei ki whanong ki he taha maanga kumutalau. Ko la tōlu koe, lo longa la tōlu ki e tau wakalele a mwenei. Wakalele ki heke, ki hake ki niwe. Hai a homo hae e tau tu tāla ia kua mai ke ki whala whala atu. O mai ki o hake ki niwe he wakalele. Mai he hata tōlu maanga kumutalau whakala whala hi atu ke mutolu a pungi pungi.
1: Wakalele tōlu. Tamai.